Bună ziua, stimați ascultători! Este miercuri, 14 octombrie 2026, la care a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului despre momente de cotitură ce au schimbat cursul istoriei. Urmează buletinul de știri.

Știrile avioane F-16 românești ridicate de la sol după o alertă de drone la granița cu Ucraina. România a ridicat de la sol două avioane de vânătoare F-16 și a mobilizat un elicopter militar după ce au fost detectate trei drone în apropierea graniței cu Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Dronele au fost localizate în zona orașului ucrainian Vâlcove, la scurtă distanță de frontiera cu România și de delta Dunării. Din cauza riscului de prăbușire a unor obiecte din spațiul aerian, autoritățile române au emis un mesaj de avertizare prin sistemul RoAlert pentru populația din nordul județului Tulcea. În timp ce cele două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat pentru a monitoriza situația din aer, elicopterul militar a fost trimis în zonă de frontieră pentru misiuni de cercetare și supraveghere. Ministerul Apărării a precizat că datele radar au confirmat că dronele au rămas în spațiul aerian al Ucrainei și nu au depășit frontiera României. Alertă transmisă populației a fost ridicată după ce autoritățile au stabilit că nu a existat o amenințare directă la adresa teritoriului național. România, stat membru NATO și UE, are o frontieră comună cu Ucraina de-a lungul Dunării și a ridicat în repetate rânduri avioane militare de la sol ca reacție la activitatea dronelor din apropierea granițelor sale. În trecut, pe teritoriul românesc au fost descoperite fragmente de drone în urma atacurilor rusești lansate asupra porturilor și infrastructurii ucrainiene de la Dunăre. Pe fondul temerilor că conflictul s-ar putea extinde peste granițele NATO, Bucureștiul a consolidat măsurile de supraveghere aeriană și apărare în regiune. Resturi de rachete au căzut peste Riad, 4 răniți și 15 locuințe avariate în urma atacurilor Houthi. 4 persoane au fost rănite și 15 locuințe au fost avariate după ce resturile a 2 rachete de croazieră interceptate au căzut peste cartiere rezidențiale din capitala saudită Riad. Apărarea civilă saudită a anunțat că rachetele lansate de milițiile Houthi au fost doborite marți, iar resturile acestora au rănit 2 femei, un bărbat și un copil. Echipele de urgență au fost mobilizate imediat pentru a acorda asistență medicală și pentru a securiza zonele afectate. Netanyahu se opune revenirii palestinienilor strămutați în taberele din Cisjordania ocupată. Netanyahu a respins revenirea palestinienilor strămutați din taberele de refugiați aflate în nordul Cisjordaniei ocupate, promițând că forțele militare israeliene vor menține o ocupație permanentă asupra zonei. Declarațiile sale au fost făcute în timpul unei vizite efectuate în apropierea taberei de refugiați Tulkarem, alături de ministrul apărării Israel Katz și comandanți de rang înalt, potrivit imaginilor video publicate de biroul său. Duminică, Curtea Supremă a Israelului a cerut guvernului să prezinte un calendar formal pentru măsurile care să permită palestinienilor strămutați să se întoarcă în aceste zone. Referindu-se direct la hotărârea instanței, Netanyahu a declarat: aceștia nu sunt rezidenți, sunt teroriști. Cel puțin 13 copii s-au înecat după ce o embarcațiune s-a răsturnat în statul Bihar din India. Cel puțin 13 copii cu vârste de 15 ani sau mai mici au murit după ce o embarcațiune de pasageri s-a răsturnat pe fluviul Gange în statul Bihar din estul Indiei, au confirmat autoritățile locale. Echipele de salvare de urgență mobilizate la fața locului au recuperat 13 trupuri neînsuflețite din fluviu, în timp ce între 6 și 7 pasageri au fost scoși vii din apă, potrivit oficialilor. Premierul indian Narendra Modi a descris tragedia ca fiind profund dureroasă și a anunțat compensații financiare pentru familiile întoliate. O deputată americană a inițiat un proiect de lege pentru desființarea Departamentului pentru Securitate

Securitate internă și Serviciul Vamal și de Protecție. O membră a Camerei Reprezentanților a SUA a prezentat o propunere legislativă pentru desființarea Departamentului pentru Securitate Internă, eliminarea Agenției pentru Imigrație și Vamal alături de Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor și înființarea unui nou departament federal pentru siguranță comunitară. Reprezentanta democrată Delia Ramirez a declarat că proiectul propus, denumit Reimagining Safety Act, lege privind redefinirea siguranței publice, este conceput pentru a înlocui departamentul guvernamental creat după 11 septembrie cu o agenție orientată spre comunitate, axată pe siguranță publică, drepturile civile și sprijinul direct pentru familiile muncitoare. Departamentul pentru Securitate Internă a fost fondat dintr-o traumă națională profundă, fiind creat pentru a ne încălca drepturile sub pretextul garantării siguranței noastre, a declarat Ramirez, referindu-se la crearea departamentului în urma atacurilor din 11 septembrie 2001. ONU condamnă atacurile cu drone din Marea Neagră și avertizează asupra riscurilor pentru aprovizionarea globală cu alimente. Organizația Națiunilor Unite a condamnat atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Organizația a avertizat că escaladarea amenințărilor la adresa transportului maritim civil ar putea perturba lanțurile globale de aprovizionare cu alimente, ar putea determina creșterea prețurilor produselor de bază și ar pune în pericol marinarii. Condamnăm cu siguranță atacurile asupra navelor civile, în special cel mai recent incident care a avut loc în largul coastei Bulgariei, a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, Antonio Guterres, Ștefan Dujarric. Dujarric a precizat că atacurile asupra navelor care transportă cereale și alte mărfuri esențiale s-au intensificat, având consecințe asupra prețurilor de pe piețele din întreaga lume. La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri. Axios, Trump și Netanyahu au discutat despre posibile noi atacuri asupra Iranului. Potrivit unei știri Axios, bazată pe surse bine informate, Trump și Netanyahu au avut o convorbire telefonică săptămâna trecută. În cadrul convorbirii a fost analizată posibilitatea lansării unui nou atac asupra Iranului, înaintea alegerilor generale din Israel programate pentru 27 octombrie și alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din SUA, ce vor avea loc la 3 noiembrie. Netanyahu și-a exprimat în cadrul discuției îngrijorările legate de informațiile care arată că Iranul face pași alarmanți pentru a-și reconstrui programul nuclear. Convorbirea a avut loc înainte ca Trump să declară că nu va ataca Iranul înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Cu toate acestea, s-a precizat că atât armata israeliană cât și cea americană sunt în stare de alertă în eventualitatea în care Trump își va schimba decizia. O sursă americană care a dorit să-și păstreze anonimatul a declarat, citez: Bibi Netanyahu pare că vrea să treacă din nou la acțiune. A discutat acest subiect de câteva ori cu Trump, iar Trump i-a spus: Cum crezi tu, Bibi? Pregătiri. Însă, de fapt, nu există un angajament ferm. A spune treci la pregătiri poate însemna poate acum, poate mai târziu sau poate niciodată. Subliniind că Trump și Netanyahu au discutat de mai multe ori în ultimele 2 săptămâni despre continuarea atacurilor asupra Iranului, sursele au transmis că Netanyahu i-a vorbit lui Trump despre continuarea atacurilor asupra Iranului, sursele au transmis că Netanyahu i-a vorbit lui Trump despre vizarea facilităților militare și nucleare ale Iranului. Un oficial israelian a menționat că Trump a fost inițial deschis la ideea continuării atacurilor, însă ulterior a abordat subiectul cu mai multă precauție, în timp ce un oficial american a declarat că poziția lui Trump rămâne neclară. De asemenea, oficiale au afirmat că în cadrul ședințelor recente ale lui Netanyahu cu consilierii săi, acesta a spus că posibilitatea unui nou atac asupra Iranului a fost adusă în discuție de Trump, iar în acest scenariu Trump ar fi cerut Israelului să se alăture atacurilor. Adunarea Națională a Franței a adoptat proiectul de lege privind combaterea agresiunilor sexuale. Adunarea Națională a Franței a aprobat proiectul de lege menit să consolideze lupta împotriva abuzurilor și agresiunilor sexuale. Proiectul privind combaterea agresiunilor sexuale a fost dezbătut în sesiunea plenară a Adunării Naționale. Inițiativa legislativă a fost adoptată în unanimitate în plen. Proiectul de lege, ce urmărește consolidarea luptei împotriva abuzurilor și agresiunilor sexuale, este alcătuit din peste 110 articole. Documentul își propune ca în cazurile de agresiune și abuz sexual să oblige poliția că în

0: termen de un an să audieze victimele și suspecții, să păstreze probele și să cerceteze existența altor persoane afectate. Proiectul, care vizează crearea unor unități speciale de poliție destinate cazurilor de agresiune sexuală și violență domestică, impune prezența obligatorie a doi judecători și a unui procuror specializați în aceste cauze în cadrul fiecarei instanțe. De asemenea, inițiativa legislativă prevede acordarea unui concediu special de 10 zile pentru angajatele victime ale agresiunilor sexuale sau ale comportamentelor sexiste. Proiectul de lege își propune totodată să facă obligatorie evaluarea anuală a tuturor elevilor de la grădiniță până în ultimul an de liceu, în vederea identificării copiilor supuși abuzurilor sexuale. Trump avertizează Iranul: așteptați să vedeți ce le vom face. Președintele SUA Donald Trump a afirmat că Iranul nu va deține arme nucleare, avertizând Teheranul: așteptați să vedeți ce le vom face celor din Iran. Donald Trump a vorbit despre tensiunile cu Iranul în cadrul unui miting electoral organizat în orașul Wasilla din statul Alaska, dedicat alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie. Reiterindu-și afirmația că Teheranul nu va obține arme nucleare, Trump a transmis un avertisment ferm: așteptați să vedeți ce le vom face celor din Iran. Îi vom lovi dur. Așteptați să vedeți ce le vom face, pentru că ne-am săturat. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de Curiozități și în o nouă ediție a programului despre momentele istorice decisive, astăzi pe tema bătăliei de la Malazgirt. Audiere plăcută!
1: Momente decisive din istoria umanității.
0: Bătălia de la Malazgirt din 1071, evenimentul care a schimbat soarta Anatoliei. Astăzi ne întoarcem în timp pe câmpia Malazgirt, cunoscută ca Manzikert din provincia Muş, din estul Turchiei, pentru a fi martorii zilei istorice de 26 august 1071. Pe de o parte se află armata Bizanțului, ultimul moștenitor al Imperiului Roman. De cealaltă parte, oștile Marelui Imperiu Selciuc, unul dintre cele mai importante state întemeiate de turci de-a lungul istoriei. Astăzi nu vorbim doar despre o bătălie, ci despre acel moment de cotitură care a decis viitorul unui întreg popor. Bine ați venit în ziua în care sultanul Alparslan rostește memorabilele cuvinte: dacă voi cădea în luptă, această mantie albă să-mi fie giulgiu. La 26 august 1071, pe câmpia Malazgirt, armata marelui sultan Selciuc Alparslan stă față în față cu oștile împăratului bizantin Roman al IV-lea de Eugene. Bătălia de la Malazgirt nu a fost doar o confruntare între două armate, ci o ciocnire între două viziuni asupra lumii, două tradiții militare și două ordine politice diferite. Bizanțul aliniase aproximativ 200.000 de soldați, în timp ce efectivele turcești numărau doar 50.000 de luptători. Armata bizantină era însă un mozaic etnic format din mercenari franci, dar și din turci peceneci și uzi. Această diversitate a slăbit considerabil unitatea de comandă a trupelor imperiale. De cealaltă parte, deși numeric inferioară, armata selciucă era extrem de mobilă, alcătuită preponderent din cavalerie ușoară și din luptători căliți în bătălii. După ce a rostit rugăciunea de vineri alături de oastea sa, sultanul Alparslan a legat coada calului său și s-a adresat soldaților cu celebrul său îndemn: aici nu există niciun sultan care să dea porunci și niciun soldat care să execute poruncele. Astăzi voi lupta alături de voi ca un simplu ostaș. Cu această dârzenie a fost lansat primul atac. În primele ore ale confruntării, selgiucii au pus în aplicare tactica tradițională de retragere simulată, cunoscută sub numele de tactica Turan sau punctul de undiță. Crezând că este o retragere reală, armata bizantină a părăsit linia centrală și a pornit în urmărirea trupelor selgiuce. Însă, pe măsură ce avansau, disciplina bizantinilor s-a destrămat, iar distanța dintre unități a crescut alarmant. Spre seară, soldații lui Diogene erau epuizați și dispersați. În momentul în care împăratul și-a dat seama de capcană și-a ordonat retragerea trupelor sale obosite, s-a creat o breșă critică în liniile bizantine. Exact în acel moment crucial a intervenit comanda decisivă a lui Alparslan. Sultanul a ordonat atacul general, cavaleria selgiucă a executat o manevră rapidă și simultană din flancuri, încercuind complet armata bizantină. Această mișcare a schimbat irreversibil cursul bătăliei. Totodată, când detașamentele formate din Peceneci și Uz au auzit comenzile militare strigate în limba turcă dinspre liniile selgiuce, au trecut de partea fraților lor de origine turcică, slăbind decisiv forța de lovire a Bizanțului. Împăratul Roman Diogene, încercând cu disperare să restabilească ordinea, a fost încercuit și luat prizonier. Pentru prima dată în istorie, un împărat bizantin cădea prizonier pe câmpul de luptă în mâinile unui suveran musulman. După victorie, sultanul Alparslan l-a tratat pe împăratul captiv cu o demnitate exemplară de stat și i-a acordat grațierea în urma semnării unui tratat de pace. Însă istoria îi pregătea lui Diogene un destin mult mai tragic. Întors la Constantinopol, el a fost detronat de propriul popor, orbit și închis într-o mănăstire. Când noul împărat bizantin a refuzat să recunoască tratatul încheiat de Diogene, Alparslan a dat ordinul istoric să înceapă cucerirea Anatoliei. Această poruncă nu doar că a deschis definitiv forțele Anatoliei pentru turci, ci a păvat drumul către apariția Imperiului Otoman, a declanșat epoca cruciadelor și a schimbat pentru totdeauna configurația geopolitică a Europei. Istoricii nu privesc bătălia de la Malazgirt doar ca o simplă victorie militară, ci ca o ruptură geopolitică majoră pe termen lung. După această înfrângere, Bizanțul nu și-a mai revenit niciodată în Anatolia, iar regiunea a devenit definitiv vatra istorică a poporului turc. Câștigată prin intuiția tactică, curajul și decizia strategică a sultanului Alparslan, bătălia de la Malazgirt a reconfigurat nu doar deznodământul unei lupte, ci însăși curgerea istoriei. O decizie curajoasă, luată la momentul potrivit de un mare lider, a scris povestea pământurilor pe care trăim astăzi. Păstrăm vie memoria sultanului Alparslan și a tuturor eroilor căzuți la Malazgirt.
1: Momente decisive din istoria umanității.
0: Oare articolul pe care tocmai l-ai citit chiar a fost scris de un om? Inteligența artificială nu mai este doar un simplu ent, a devenit o forță care decide cine ce spune. Într-o analiză publicată de Yusuf Özkır pentru TRT Deutsch, se evidențiază că evoluția fulgerătoare a inteligenței artificiale remodelează din temelii știința, educația, industria, mass media și comunicarea. Aceasta nu mai reprezintă doar o tehnologie de viitor, ci a devenit o veritabilă putere globală capabilă să controleze resursele și să dicteze direcția de mâine. Iar cea mai zbitoare și poate cea mai sensibilă latură a acestei transformări se resimte tocmai în jurnalism. Cazurile problematice din întreaga lume și controversele aprinse din Germania pe marginea editorialelor generate de inteligență artificială ne transmit un mesaj fără echivoc. Transparența, responsabilitatea și controlul editorial nu mai sunt teme care suportă amânare. Totodată, dominația giganților tehnologici americani în domeniul inteligenței artificiale creează noi forme de dependență. Sistemele acestora ajung să modeleze treptat fluxurile globale de informații, interpretările și conținutul media. Acesta este motivul pentru care țări precum China sau Turcia își dezvoltă propriile alternative tehnologice. Planul de acțiune pentru inteligența artificială 2026-2030, prezentat de președintele Erdogan, nu reprezintă doar un pas spre modernizarea tehnologică, ci și expresia concretă a unei căutări de suveranitate digitală și autonomie strategică.

Să trecem acum la cele două dimensiuni fundamentale ale dezbaterii etice. Prima dimensiune vizează imparțialitatea conținutului generat de inteligență artificială. Spre exemplu, unele sisteme pot prezenta anumite cadre politice sau ideologice ca fiind adevăruri obiective. Aceasta este o problemă serioasă atât pentru jurnaliști, cât și pentru public, deoarece depistarea, verificarea și eliminarea unor asemenea prejudecăți algoritmice presupun o muncă suplimentară epuizantă și subminează încrederea în inteligența artificială. A doua dimensiune atinge direct industria media. Felul în care este creat conținutul jurnalistic, măsura în care inteligența artificială poate fi folosită la redactarea știrilor și linia de demarcație unde începe răspunderea profesională a jurnalistului. Germania se află chiar în epicentrul acestei controverse. Publicația Jüdische Allgemeine a șters două editoriale semnate de Stefan Andreas Kasdorf, fostul redactor șef de la Tagesspiegel, din cauza suspiciunilor că ar fi fost produse cu ajutorul inteligenței artificiale. În urma acestui episod, editorul șef a anunțat reguli mult mai stricte. Editorialele și comentariile vor fi de acum analizate minuțios pentru a stabili dacă au fost scrise de un om sau generate de inteligență artificială. La rândul său, Frankfurter Allgemeine Zeitung a retras de PSD un articol de opinie semnat de premierul landului Turingia. Potrivit unei anchete realizate de Die Zeit și alte câteva articole de opinie publicate sub semnătura ministrului digitalizării s-au dovedit a fi problematice. Se impune însă o clarificare. Nu vorbim despre o problemă strict germană, ci despre un fenomen global, iar în lipsa unor contramăsuri ferme, diferența dintre conținutul autentic și cel generat artificial va deveni din ce în ce mai greu de sesizat. În centrul acestei dispute stau trei piloni: transparența, responsabilitatea editorială și încrederea cititorului. Deci, care este soluția? Utilizarea inteligenței artificiale a devenit deja parte din rutina zilnică a jurnalismului. Este prezentă în fiecare etapă, de la documentare și editare vizuală până la redactarea textelor. A nega acest lucru este pur și simplu nerealist. Totuși, este vital ca această utilizare să se supună unor standarde etice stricte. Acest lucru este subliniat și de Consiliul German al Presei. Elementul decisiv nu este neapărat amploarea utilizării inteligenței artificiale, ci respectarea principiilor jurnalistice fundamentale: rigurozitatea, acuratețea, responsabilitatea și transparența. Iar aspectul cel mai important rămâne acesta. Responsabilitatea le aparține întotdeauna oamenilor. Inteligența artificială poate greși, poate inventa informații sau poate genera conținut superficial. Tocmai de aceea, jurnaliștii trebuie să ofere instrucțiuni precise, să verifice rezultatele și să aducă în text propria interpretare, propriul stil și propria perspectivă. Iar dacă inteligența artificială este folosită în mod intenționat pentru manipulare sau dezinformare? Discuția despre etică ia sfârșit și încep consecințele de natură juridică.

aici Vocea Turcheie. Stimați ascultători, emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turcheie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcheie prin satelitul Turksat 4A 11958 MHz polaritate verticală simbol 27500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este joi, 15 octombrie 2026. La Ankara a fost ora 12. Vă salutăm cu drag în cadrul emisiunii în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchiei prin satelit.

Pe Turkcell 4A, 11958 MHz polaritate verticală, simbol 27500 și pe pagina web a postului TRT Vote West. În cadrul ediției de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și un episod al programului Sfaturi utile. Urmează buletinul de știri.

Știrile Maschei cere lui Zelenski să demisioneze în timp ce Ucraina pune la îndoială sprijinul SUA. Miliardarul din domeniul tehnologiei Elon Musk a cerut miercuri că Volodymyr Zelenski să demisioneze din funcție de președinte al Ucrainei, în timp ce Kievul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la sprijinul oferit de Statele Unite țării afectate de război. Ucraina a acuzat în această săptămână Statele Unite că ajută Rusia prin faptul că nu au avertizat Kievul cu privire la atacurile cu rachete iminente și au slăbit răspunsul său militar prin modificări aduse sistemelor de sateliți ale lui Musk utilizate de Ucraina pentru comunicații. Și astfel, măcelul continuă, a scris Musk pe platforma X, a venit timpul ca Zelenski să plece. Zelenski îi ceruse anterior lui Musk să restabilească funcționarea serviciului de internet prin satelit Starlink, dezvoltat de compania sa SpaceX, despre care Kievul afirmă că a înregistrat încetiniri severe. Musk a declarat că orice întrerupere este responsabilitatea guvernului SUA. El a făcut o distinție clară între Starshield, pe care Ucraina se bazează pentru comunicațiile de pe câmpul de luptă și despre care a precizat că este controlat de Washington, și Starlink, un sistem de sateliți civil pe care Ucraina îl folosește de asemenea, dar pe care nu are permisiunea să-l utilizeze pentru operațiuni ofensive. Disputa are loc după ce Zelenski a răspuns afirmativ atunci când a fost întrebat dacă se simte trădat în urma anunțului președintelui american Donald Trump privind un acord de furnizare de motorine încheiat cu Rusia, țară supusă unor sancțiuni severe. Un alt oficial ucrainean a declarat de asemenea că Statele Unite au amenințat recent că vor opri furnizarea de informații privind lansările de rachete rusești, date pe care Ucraina le folosește pentru a contracara atacurile. Trump a negat această afirmație. Confruntat cu alegeri parlamentare decisive la jumătatea mandatului de luna viitoare, Trump a pus presiunile asupra livrărilor și creșterea prețului la combustibil, o problemă majoră pentru alegătorii americani, pe seama atacurilor ucrainiene asupra rafineriilor de petrol din Rusia. Ministrul Afacerilor Externe Hakan Fidan la Baku pentru summitul de securitate din Asia. Ministrul Afacerilor Externe Hakan Fidan a sosit la Baku, capitala Azerbaijanului, înainte celui de-al șaptele summit al conferinței privind interacțiunea și măsurile de consolidare a încrederii în Asia, CICA. Găzduit de Azerbaijan, țară care deține președinție în exercițiu a CICA, summitul reunește reprezentanții ai statelor membre, ai țărilor observatoare și ai organizațiilor internaționale cu scopul de a consolida conectivitatea regională, digitalizarea și dezvoltarea durabilă. În cadrul summitului este prevăzută adoptarea declarației de la Baku, stabilirea unui cadru oficial privind sănătatea și securitatea în muncă, precum și anunțarea aderării Laosului ca nou membru al grupului. Fidan, care va adresa un discurs în cadrul forumului de joi, va sublinia necesitatea unor soluții colective bazate pe consultare, consens, încredere reciprocă și asumare regională în combaterea crizelor globale și a provocărilor geopolitice. De asemenea, el va face un apel la protejarea diplomației multilaterale ancorate în sistemul Națiunilor Unite. Totodată, este de așteptat ca Fidan să abordeze genocidul desfășurat de Israel în Gaza, condamnând extinderea așezărilor ilegale și restricțiile severe impuse ajutoarelor umanitare destinate palestinienilor. Pledând pentru o integrare economică mai profundă pe întreg continentul asiatic, Fidan va evidenția importanța inițiativelor de infrastructură susținute de Turcie, precum Coridorul Mijlociu și Drumul Dezvoltării. Pentru consolidarea rutelor comerciale intercontinentale, ministrul turc va sprijini alinierea Coridorului Mijlociu cu inițiativa chineză O Centură, Un Drum. În privința tehnologiilor emergente, Fidan va face un apel la adoptarea unei abordări centrate pe om în domeniul inteligenței artificiale, care să protejeze totodată suveranitatea digitală. De asemenea, ministrul va reafirma angajamentele climatice ale Turciei în calitate de viitoare gazdă și președinte a summitului COP31. Escaladarea confruntărilor în Taiz, peste 200 de victime în rândul milițiilor Houthi. Forțele guvernamentale yemenite au confirmat că peste 200 de membri ai milițiilor Houthi au fost uciși sau răniți în cadrul unor confruntări militare violente desfășurate în provincia sud-vestică Taiz. Armata își continuă operațiunile pentru recâștigarea pozițiilor disputate și a liniilor de aprovizionare. Confruntările izbucnite miercuri dimineață s-au intensificat considerabil spre după amiază. Comandamentul militar yemenit a raportat că distrugerea unui vehicul militar, avariarea a două tancuri, neutralizarea unui convoi
armat și doborârea unei drone. Această escaladare face parte din campania Zorii Yemenului, operațiune lansată la începutul acestei luni de guvernul recunoscut la nivel internațional pentru eliberarea zonelor aflate sub controlul Houthi, inclusiv capitala Sana'a. La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri. SUA ia în calcul utilizarea mamei tuturor bombelor în eventualele atacuri asupra Iranului. Armata Statelor Unite a elaborat noi planuri de atac ce includ posibilă utilizare a bombei GBU-43B, cunoscută sub denumire de mama tuturor bombelor, împotriva infrastructurii energetice și a siturilor nucleare iraniene în cazul în care președintele Donald Trump va ordona reluarea operațiunilor militare, a transmis CNN, citind mai mulți oficiali americani familiari cu aceste planuri. Utilizarea propusă a muniției, cea mai mare armă convențională non-nucleară din arsenalul american, ar reprezenta o reescaladare majoră a conflictului cu Teheranul. Cu toate acestea, mai mulți oficiali din cadrul apărării s-au arătat sceptici cu privire la capacitatea acestei arme de a îndeplini obiectivele militare ale Washingtonului. Potrivit CNN, președintele Trump a cerut armatei să pregătească opțiuni suplimentare de atac asupra unor ținte iraniene, care includ infrastructura energetică și unitățile legate de programul nuclear al țării. Planurile ar putea fi activate înainte sau după alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului din SUA, dacă președintele decide reluarea operațiunilor de luptă pe scară largă. O sursă familiară cu procesul de planificare a declarat pentru CNN că atacurile ar putea avea loc înainte ca forțele americane să se retragă din zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA, permițând administrației să lanseze noi lovituri înainte de a declara victoria și de a-și retrage trupele. O a doua sursă a precizat că planurile care vizează structurile nucleare iraniene includ în mod explicit posibilă desfășurarea bombei MOAB, inclusiv împotriva unei facilități subterane suspecte situate în regiunea muntelui Pixex. Trump a amenințat în mod repetat că va viza muntele dacă din provincia Isfahan, unde Washingtonul și Israelul consideră că Iranul a depozitat componente ale programului său nuclear. Președintele a susținut ferm că împiedicarea Teheranului de a obține o armă nucleară rămâne un obiectiv central al campaniei americane, îndoieli privind eficacitatea operațională. Un oficial american a declarat pentru CNN că planificatorii militari elaborează în mod obișnuit o gamă variată de opțiuni pentru decidenții politici, de la operațiuni de intensitate scăzută până la lovituri masive împotriva unor ținte puternic fortificate. Cu toate acestea, eficacitatea bombei MOAB împotriva facilităților nucleare îngropate la mare adâncime rămâne incertă. Bomba ghidată prin GPS poate devasta o suprafață de dimensiunea noua cvartale urbane, însă nu este concepută pentru penetrarea adâncă a solului sau a structurilor subterane. Sursele citate de CNN au arătat că arma ar avea dificultăți majore în a distruge facilități protejate de straturi groase de granit și de alte fortificații speciale. MOAB este în primul rând o armă destinată războiului psihologic și operațiunilor de impact informațional, fiind excelente pentru curățarea unor suprafețe vaste, dar neadecvată pentru penetrarea la mare adâncime, a declarat o sursă familiară cu discuțiile de planificare. SUA desfășoară sute de militari în America Latină în cadrul unei campanii antidrog. Statele Unite au desfășurat câteva sute de militari în America Latină pentru a efectua exerciții de instruire alături de forțele armate regionale în contextul în care Pentagonul își extinde semnificativ campanie militare împotriva rețelelor de trafic de droguri, informează The New York Times. Citând oficiali militari americani care au preferat să rămână anonim, publicația notează că primele efective ale unui batalion de 600 de soldați din cadrul diviziei 10 Montane, bazată la Fort Drum, New York, au început instalarea într-o bază de instruire în junglă din Panama. Personalul militar urmează să se antreneze alături de forțele armate din Columbia și Honduras, având posibile misiuni de sprijin pentru trupele americane de operațiuni speciale care oferă

sprijin unităților partenere în raiduri directe împotriva cartelurilor de droguri. Explozie la o fabrică Intel din Israel. 3 persoane au fost rănite grav. Cel puțin 3 persoane au fost rănite grav în urma unei explozii produse la o fabrică de semiconductori Intel din orașul Kiryat Gat, situat în sudul Israelului, conform presiei locale. Echipele de intervenție au acționat pentru stingerea unui incendiu și gestionarea unei posibile scurgeri de substanțe chimice periculoase. The Jerusalem Post, citind serviciul de urgențe Magen David Adom, a transmis că cele 3 persoane au suferit răni grave în urma exploziei de miercuri. Poliția israeliană suspectează că deflagrația ar fi fost cauzată de explozia unei butelii de gaz, însă cauza oficială nu a fost încă confirmată. Un centru de date al celei mai mari bănci din Rusia a lovit de o dronă. O dronă a lovit un centru de date aparținând băncii de stat Sberbank, cea mai mare instituție financiară din Rusia, după active și număr de clienți. Însă sistemele și serviciile băncii au funcționat în parametri normale, a declarat miercuri un executiv al companiei. Atacul pare să facă parte din cea mai recentă serie de lovituri ucrainiene de repostă vizând infrastructură de internet din Rusia. Yandex, cea mai mare companie tehnologică din Rusia, a raportat că cel puțin 3 atacuri cu drone asupra centrelor sale de date de la începutul acestei luni. Ucraina, care nu a comentat imediat incidentul, a lansat peste 900 de drone asupra Rusiei și a peninsulei Crimeea în noapte de marți, pe miercuri, potrivit Ministerului Rus al Apărării. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod al programului Sfaturi Utile. Audiere plăcută!

Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi, în cadrul emisiunii noastre, vom vorbi despre tenis, un sport care nu este foarte popular în Turcie și este urmărit aici de un număr relativ mic de spectatori în comparație cu restul lumii. Probabil ați observat că în meciurile de tenis, scorul evoluează într-un mod puțin diferit. Vom încerca să explicăm de unde vine sistemul de scor folosit în tenis și de ce anume 15, 30 și 45.

Tenisul își are rădăcinile în Franța secolului al XII-lea și a căpătat forma actuală în Anglia în secolul al XIX-lea. Astăzi, cele mai mari două turnee de tenis din lume au loc în aceste două țări. Turneul de la Wimbledon, care se desfășoară la Londra din 1887, are meciuri pe terenuri cu iarbă, în timp ce Openul francez, care se joacă la Paris din 1891, are loc pe terenuri de zgură. La aceste turnee, jucătorii trebuie să câștige două seturi la femei și trei la bărbați pentru a obține victoria. Pentru a câștiga un set, un jucător trebuie să adune trei puncte, numite 15, 30, 40, iar apoi să înscrie două puncte consecutiv. Punctul de după 40 se numește avantaj. Dacă jucătorul cu avantaj nu câștigă următorul punct, avantajul este anulat.

Scorul în tenis progresează de la 15 la 30 și la 40 datorită unei metode de calcul bazate pe cadranul orar. În trecut, punctele erau exprimate prin sferturile de ore, adică 15, 30, 45 și 60. Totuși, având în vedere că pronunția numărului 45 în limba franceză este mai lungă, s-a adoptat în cele din urmă numărul 40, care este mai practic. Astfel s-a format sistemul actual de 15-30-40.

0: Un alt aspect unic al sistemului de punctaj în tenis este conceptul de deuce. Dacă ambii jucători reușesc să obțină 40 de puncte, ei se confruntă cu deuce, egalitate. Iar pentru a câștiga jocul, este necesar să se obțină 2 puncte consecutive. În unele meciuri, jucătorii pot rămâne la 40-40 timp de minute întregi, fără ca unul dintre ei să reușească să rupă egalitatea. Acest sistem neobișnuit face ca tenisul să se diferențieze de alte sporturi și îi confere un caracter distinctiv. Deși poate părea puțin complicat la început, câteva seturi urmărite sunt suficiente pentru a înțelege sistemul. Atât despre tenis. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi agreabilă plină de noi cunoștințe.
1: Sfaturi utile.

Dragi ascultători, emisiunea În limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!